0: 847-379-030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan nastavak te priče. Palim kola, srpski rulet, daj joj što pred.

a ljubav je kao vatra. Kada krene, ne pita da li gori tuđe ili tvoje, ali svi ste moji, vi ste od onih što se ljubavi ne boje.

0: Jelčuos.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuos.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.